0: 秋哥，
1: 何？
0: 秋哥，我々は道に間違って北に60度傾きました。
1: バカ！止めれ！そうか。
2: 長官、前におかしい目標を発見しました。
1: どこだ？

0: 所が、私たちは回りされた。
1: そういうわじゃねえ。村川花が咲く。口をままだ。運軍が勝らず。芸に大きな包囲湾になる。知る腰で、デイコは、収力を食べろ。しょい、体力をせずや腰で。まだわるし、デイコ、反撃するように。わかなかな？
0: はい。長官、篠塚将軍からお電報です。
1: よん。
0: 篠塚将軍の電報によって、十六旅団と第九第四旅団は今途中で、航空兵はやはり飛び出した。
2: 是我副总指挥。
3: 你不要管他有多少日本人敢来，只有一条，抢了他们先的，把这个狗娘养的山崎大队给我干掉。给我重复一遍。
2: 是，我重复一遍，把狗娘养的山崎大队干掉。

0: 咱俩要当搭档，你不学会喝酒不行。
1: 我说老李啊，这是什么意见呢？干嘛非得学会喝酒啊？我看不出这里面跟咱们搭档有什么联系。
0: 当然有联系了，你是秀才，秀才就是知识分子，我呢，我是农民，农民就是工农吧。啊，这可是你说的，知识分子和工农相结合，是谁结合呀？是咱俩结合到一块儿，那咱俩怎么结合呢？啊，
1: 有意思，真是太有意思了。
2: 許可報告します。第二条旅団の川島省庁から電報です。
3: 読む。
2: はい。第二条旅団の第十二連国編大隊は李克坂と相当する時に支那空の協力包囲する第五大隊長山崎所長は引き入って強く先導的と広よる戦績戦を海天大国台は交渉から必死まで全部前進した天皇陛下のために心を尽くした。
3: 山崎君、私はよく知ってる。彼は素晴らしいの軍人です。帝国陸軍大学の陽動生です。天皇陛下のために彼は死に尽くした。八郎軍どの部隊ですか？
2: 八郎軍の306両独立団団長は林良です。
3: 林良、坂田さん、彼の手死ぬですか？
2: はい、この林良です。
3: 彼の情報ありますか？
2: 今ありません。
3: 情報部に早く調べてください。
2: はい、諸君。
3: ちょっと待って、山本大佐は読んでください。
2: はい、諸君。
4: 老李啊，我以前是滴酒不沾的，我也不知道能喝多少，喝多了别介意啊。
0: 你们知识分子真是麻烦，喝酒不喝多了那叫什么喝酒啊。来，干了。
5: 哎，慢着，还是说清楚好，喝酒也要约法三章。
0: 我说你烦不烦呢？啊，我老李很少请人喝酒，请你喝酒是看得起你，你还跟我约法三章。
5: 老李，这是我工作的职责，请你支持。
0: 行行行行行行，支持支持啊，不就是三章吗？喝了再说。来来来。
3: 報告します。我还一例。
6: 秋元，私をお察しですか？
3: 山本君、今日はね、僕たち軽くで話しましょうか。
6: 返事をお願いします。
3: 山崎準国することを聞きましたか？
6: 聞きました。秋元、私は決しておかしとは思いません。
3: あなた、どういうことを考えますか？
6: 彼は大勢の帝国軍権共通の決定を貸しました。任務者にしました。たった数百人の兵士を敵地を俯瞰まで侵入させ勝てるわけはない。中国の孫氏曰く、国の鶴勝ち国なれ、国の大地生死のうち相棒の道路はっきりとしなければならない。できるをできないと、次回と遠いと、遠いを次回と自スペシ慌ずれずに。その孫氏は2000年以上前に生きていた人物で、暴虐と戦争に対して早くから深い論述をしていた。過去のかけたけど、現在も未来にも通用することです。
3: 山本君、やはり大学を陽動生ですね。あなたの話はね、私とても興味持てる。続けてください。
6: よい。我々がたった数ヶ月で中国首都を占領し、中国の大変を征服した。そのことで我々の多くの証拠をうぬぼれ、我々は同時に比べて高い定かに遜色

0: 和ナイト。実は南京とパリが占領した戦略は全く違うのです。
1: 南京が占領してどのようか、パリは占領してまだどのようか。
0: 中国を言えば遠い。我々はスペの都市や鉄道沿線を占領したとしても抵抗やめねえでしょう。中国は三が一体で都市や鉄道沿線から離れて遠くでやめねえいつける。その国土面積は深い戦力をもたらし、非常に融通が利く。しかも我々は受け身の地位の可能性があり、兵力と資金に関連がある。直接に対談がなかった。彼は大使パニンが違った。鉄道は国宝面に包っていて、ナチスドイツの機械化された部隊は素早く独自を集積していた。それで一旦パニンが権力すると戦争は終わった。
1: 山本君の評価は、私はあなた将来のついては悲しいと思うか。
0: 将軍、話を直近をお許しください。このまま戦い続けるとに私は権威できです。原因は権威です。我々は二つの戦争の本戦を失いました。私は総司令官がなぜこのように死ぬのか不意にくれません。愚かな戦略です。お許しください。
1: 続けていてください。
0: 現実は我々は自ら三つの戦場を選んだのです。中国のことはまだ解決してないのに、我々は太平洋と南洋諸島で苦戦に陥っていました。長官、これは愚かなことだと思いませんか。
1: 山本君、この道理は分かろうしなければならないです。戦争とか平和とか、私たち軍人ですから、自分で選ぶできない。あの頃、東海八路、ロシア抗戦、新改革思路前に、期間の新国旗だ、アール、命令して、彼は全体の将兵や、この戦争、帝国の運命です。この戦争はしなければならないと言いました。あの戦争は我々勝つだ、今度の戦争にも。私必ず勝つして。
0: 将軍、この権限に同意です。しかし戦争には劇場も必要だけど、暴力や知恵も必要です。
1: 山本君、ここは核地図の人欲しいです。我々軍人ですから、自分のことうまくやってもらって、今私たち太平の解放だ。あなたは戦略こと、戦術のこと話してください。もしあなた解放司令官の場合は、あなたどういうつもりですか。
0: はい、過去を我々の真の戦略候補としなければならない。清めだけでなく具体な実施法ですが、道路、砦、深い捕虜、平均地区に分割する。これを我々は神科と呼んでも構わない。これは中国の戦海の用地を無くすことができ、いわゆる彼らの中国文化の文化に。そして我々は網の中をいつでもどこでも迅速に攻撃とできれる。一旦網ができたら、あとは中国主導が進むし。
1: とても良いです。山本君、君の考えること、私そのままで大田さんに報告します。
2: 老李啊，我的酒没了，给我满上。
3: 你小子是长行市了，喝老子的酒还得老子给你倒上啊。你到咱们独立团去打听打听，我李云龙给谁倒过酒？你去问问那个谁，你去问问那个张大彪，啊！我喝酒的时候，啥时候不是张大彪给我倒上啊？啊，这酒碗里的酒没了，我这眼睛就一扫，他就得颠颠的给我倒上，哪像你？

0: 哎，你叫什么名字？王根生。好，吃肉去吧。是。山本君，明天の村長は私にせっせけ知らせる。あなたのところさ、外国からとても調子して、外国から二社五万交易以上の時間はならんぼ。
1: はいくんだして。ところは、服部将軍は、舞台をしっかりで、我々第一軍の新しい生活を参観するために来る。彼たち、見に来た。あなたは、跳躍だ。時間はいつですか？朝で聞く。まずいな。え？
0: これはあなた、ずっと考えることじゃないですか。
2: 全く一派で、実の素人だ。東京に行っても、歌舞伎行っても、七つの人なのかね。漫画、遠く舞台は歌舞伎ではないのだ。
0: 縁人は出ていないぞ。山崎調査、人口をした以降、私はずっと考えて。 陸軍はいつ頃、伝道から出てきて、テーマは私たちです。宮野参謀長は、スロット人だから、彼は解放前代から考えた。文章は、第一軍しなければならないです。
3: こだわることができないなら将軍に約束してもらいたい。このはあります。全体地区を私の東国部隊は中心にして戦わせてください。試しで見たいです。
0: もちろんあなた専門家だ。彼たち、あなたのために見に来て、私の命令を伝えるして、近くの
4: 怪しい時間あったらすぐ報告して、山本君うまく失敗するように報奨して。はい。
5: 两个，押上。再来两个。
4: 怎么样？三个。
5: 真的？
4: 再来三个。
6: 同花顺，
4: 特别好，这怀表啊。

0: Valeno, valeno, hinahidawa. Sunani, okay, kunaluka. Yoshi. Kimi no kangaru kodo yo ni. Hanashite. Naze ka, chiisai no torete wa erabu desu ka?
1: Watashi wa, hoka no chouhou ga kachin ga, yu to nau to dewa naku.皇帝経営の田中中の報告に休眠があったからです。注意は、一後輩の八六軍政権は小麦粉を渡りします。注意は、一朝一のために水の津の侍です。政権軍は沈没するです。この八六軍は敗走からの質もあっています。
0: 山本君、あなたは大教領団。指揮は指揮たいですか。田中朝代は早速としては実施反撃する。
1: 小さすぎます。全く休眠がありません。問題は我々が遠赤闇に潜伏停止を

0: の沈黙は何かを語ろう。
1: 長官、彼を厳しく責めるでしょうか。
0: まあいい、この本は死に迫っている。全体ハジロ君のあらゆる視線が大運で気を領土に集まっている。
1: 長官、私たちはこれはどこに行くですか。
0: お前様は私に私のドイツの先生を思い出させたいよ。ちょっと彼は私に問いかけてネズミが火を加えて弾薬庫に潜った。どうする。おい、お前なら何度答えろ。
1: ネズミは火事になる弾薬庫の倉庫に潜り込んだ。とても面白いでしょうか。
0: 唯一の答えは猫に蜜を含んで追いかけさせろ。
1: 猫は加えろ、蜜に触れさせろ、追いに行く。とても面白いでしょうか。
0: 私は明日うのか残酷な計画だと思っている。コシガ総長、あなたはどんなこと発生しておじけないってにすき言われず、今こうあなたはどんなようにおじけですべて言って話した敵に来ることができる。おじけで反応することができる。これも反応することはできないで活動することができる。体も腹返さないで腹立つことができる。そうそう、死後の可能性が大きくなった。あなたしかし一人息子

今から前にはもう誰の父親、誰の夫、友達ではない。お前たちは普通の大日本航空の兵士でもないのだ。お前たちは山本特殊部隊の隊員だ。お前たちの手で我ら第一軍の歴史は再び書かれるだろう。もはや八路軍総部殲滅、下方区八路軍最高司令官を殲滅、いかなる大苦労惜しまない。出発。

0: 지인아, 자네 가다로 가?
1: 잠깐, 하츠르코모노 거가데나 自動화表しています. 신고와동도 強くして 회로つけます.
0: それでいい. 대사隊はどこに出したか聞いてくれ. 近づけすねんように注意してくれ.
1: はい. 祖母, 祖母, 祖母.

0: 篠塚長笑は私たちに連撃がなしだろう。彼の大根の兵士はさらに交通計算に出る。
1: 篠塚長笑は何にことを向かっているだから向こうを愛と向かっている祖国を愛います。
0: 山本はごめんな人です。彼はドイツから何を持ち帰った、誰にも分からない。私は名誉を信じるから、私たち陸軍の精鋭たちはここに来て何をするか、彼たちを交通指揮することを見てくるか。

0: 山本大佐は私たちを指揮した。諸君はこのまま降ります。休んでください。
1: あなたたちの領団指揮官はどこか。
0: 前、サニクルです。
1: 所以、あなたたちはこの荒野で休んであまり良くないだろう。あなたは前の車ので案内もらう。早ければ。あなたの指揮所到着して戦闘部隊を見る。

0: 弟兄们，把枪给我扔了，绝不留给小日本！弟兄们，拔刀！
1: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！

0: 西姆拉拉库索里呢西斯卡德西姆拉拉多用你黑索里库诺姆拉拉阿曼达要的黑土诺莫用个难以民雄嘎是被停逃げたかもしれない
1: 長官私たちの事前座標によってこの村はまだ捜査していないしかしここは八郎君いないと思います
0: どうしてあなたの理由な
1: この村は孤立している後ろは平原です門司の角度から見て守り者は一旦包囲されたら突破することは大きくない。
0: 私とあなたのミクタは一致する。私はこの世に残酷相当いたことで信じないで。八六のホームなブダがまだただにいて措置の抵抗がある。
1: それらは今どのように逃げることは考えしなければならない。
0: 謝謝

0: 旅长，我们和总部联系上了。
1: 快说，总部首长冲出来了没有？
2: 总部机关说，他们已经冲出了第一道封锁防线，请同志们放心，迅速向总部报告。
1: 好，立刻给我发报。总部首长，第十八集团军第三八六旅前进指挥部已率部突围。
3: 将軍、私たちの通信情報技術室は変なことを見つけました。電話と電報の電磁波による信号を発信するもののようで、情報部門はこれはおそらくシナの18集団軍の本部らしい。
4: すん、地図の上に私にガジンクル。
3: はっ。ここです。
4: 了解。彼は早いですね。不注意も。第一期副作戦飛び出した。またはラジオダダに使う。
3: 将軍、私たちが新しい通信技術を使うことが分かりません。
4: 概要できるか。
3: 今できません。彼たちはパスワードを変えました。
4: 第41師団、機関第2師団、命令して、早く南ホープは放射する。一人も乗さかないで。

0: 可是你叫我，
1: 把那碗鸡汤喝了。
0: 你喝吧。
1: 叫你喝你就喝。笑啥笑？一会儿回去把那锅鸡汤给狗饲端过去啊。
0: 嗯。
1: 那晚上古斯说的也对，我把你教的老气横秋，他不说我都没反应过来。
0: 是我学的不好。
1: 你这就是老气横秋的表现，别啥事儿都往自己身上揽。喝汤。你这娃太闷了。你没事儿跟学员班的娃们家玩一玩耍一耍嘛，唱唱歌跳跳舞，你看那滑轮鞋你也滑一下嘛，一起逛逛街看看电影，改变一下自己，一天到晚的围个破围裙，油渍麻花的袖套，没事也去买两件漂亮的衣裳，学会打扮一下嘛。女子娃的脸一天到晚的五麻六道的，勤洗着点儿。
0: 那我得干活呀。
1: 行，就当我放了个屁。
2: 他生来就没被当成过女人，从小到大只有人教他吃苦耐劳，没有人告诉他怎么做个女娃。狗是让他交朋友，他哪里知道，这比让一亲鹅踢一千个朝天灯，翻一万个跟头还难。
3: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔